0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus vidí rany sveta a posiela svoju cirkev prinášať nádej, povedal pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Aby bol šport nástrojom pokoja, stretania a dialógu medzi národmi, taký je júnový úmysel svätého Otca, vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV sa dnes pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojeny, prázdnotu konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
0: Dnešné evanjelium nám prináša veľký dar, pretože všetkých, ktorí ho počúvajú, vťahuje do Ježišovho pohľadu. Toto rozprávanie nám hovorí viac o spôsobe, akým sa pozerá, ako o tom, čo Pán vidí. Čítame totiž, že Kristus, keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté. Boží syn, ktorý sa stal našim bratom, hľadí na ľudí, hľadí na ľudský rod. Vidí útlak, ktorý drví, a násilie, ktoré oberá o silu. Vidí rany vojena, prázdnotu konzumizmu. Vidí tváre zredukované na masky, rodiny rozbité zlom a mladých ľudí oklamaných falošnými ideálmi. Ježiš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás i s nami. Jeho súcit nevyjadruje iba bratskú blízkosť, ale aj vôľu vykúpiť nás. Pozná totiž naše srdce a stará sa oň. Keď vidí toľkých ľudí, ktorí sú ako ovce bez pastiera, Kristus sa venuje každému z nich ako dobrý pastier a ako pán žatvy posiela robotníkov na roľu sveta.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre.
0: Akú prácu majú vykonávať? Prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Evanjelium uvádza mená prvých 12 robotníkov, sú to učeníci ustanovení za apoštolov, teda misionárov a ohlasovateľov. Na prvom mieste je Šimon zvaný Peter a na poslednom Judáš Iškariotský. Pripomína nám to, že možno nasledovať Ježiša a predsa ho zradiť. Evanjelium však zostáva pre všetkých živým a pravdivým slovom. Dobrá zvesť, ktorá prechádza stáročiami, zostáva tá istá, stále mladá, svieža a oslobodzujúca. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Áno, je blízko, pretože v Ježišovi Kristovi sa Boh stáva blízkym každému mužovi i žene, každému ľudu i národu. Keď sa toto evanjelium ohlasuje a žije, zlo sa rúca ako choroba, ktorá pominie, ako noc, ktorá ustupuje úsvitu, ako smrť, ktorú premohol z mŕtvych stalí. Takto Ježišov pohľad premieňa skutočnosť, jeho iniciatíva naplnená láskou dáva vzniknúť novému ľudu, cirkvi, ktorá je povolaná pokračovať poslaní apoštolov.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Áno, Ježišov dar sa dáva úplne zadarmo, pretože jeho hodnota presahuje každú mieru. Nemožno si ho zaslúžiť ani kúpiť. Táto milosť je nádherným menom Božieho milosrdenstva, ktoré k nám prichádza všade, aby nás priviedlo k sebe. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Drahí priatelia, úloha evangelizovať sa rodí z Božieho daru, ktorý sa v Kristovi stáva odpustením pre svet, službou najmenším a chudobným a úsilím o spravodlivosť. Prosme o pomoc Pánu Máriu plnú milosti, aby sme s radosťou a odvahou odpovedali na poslanie, ku ktorému nás Ježiš volá.
1: Affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Toľko z príhovoru Svätého Otca.

0: teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad júnovým úmyslom Svätého Otca, prínosom športu pre pokoj a priateľstvo medzi národmi.
1: Vítejte pri našej pravidelnej rubrike apoštolátu modlitby. V júni nás Svätý Otec pozýva modliť sa za to, aby sme mali správneho športového ducha, alebo inými slovami, za prínos športu pre priateľské vzťahy a mier vo svete. Leo XIV. To sformuloval týmito slovami. Modlíme sa, aby šport bol nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. V apoštoláte modlitby máme zároveň aj úmysel, ktorý vybrali na mesiac jún naši slovenskí biskupy, a ten je za duchovné povolania kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom. Poďme sa teraz zamyslieť nad úmyslom pre celosvetovú sieť modlitby s pápežom, čiže nad športom. V Levovi 14. má cirkev pápeža, ktorý je aktívnym športovcom. Chodí do posilňovne a rekreačne hráva tenis. Pred rokom, 1. júna, pod serpentínami Vatikánskych záhrad vyšiel v ústretí účastníkom cyklistických pretekov Giro d'Italia, čím vyzdvihol šport ako spojivo medzi národmi. Pamätáme si, ako pápež František, autor encykliky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podporoval amatérsky futbal. V Ríme hostil aj exhibičné zápasy za pokoj vo svete. Rád rozprával o lopte z handier, ktorá v jeho detstve zapojila do hry všetky deti z okolia. To, že šport nespočíva len vo výkonoch, ale v celostnom rozvoji človeka, môžu dosvedčiť mnohí milovníci športu. Pri hre budujeme priateľské vzťahy. V oblasti výchovy mládeže za všetko hovorí skúsenosť saleziánskych oratórií. Pred zimnou olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo napísal Leo XIV. Osobitný list s názvom Život v hojnosti. Píše v ňom o duchovnom rozmere športovca a dáva za príklad svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého Turínčana, ktorý dokonale spájal vieru, modlitbu, spoločenské angažovanie a šport. Pier Giorgio bol vášnivým horolezcom a často organizoval výlety so svojimi priateľmi. Chodenie po horách a ponorenie sa do týchto majestátnych scenérií mu umožňovalo kontemplovať veľkosť Stvoriteľa. Tak napísal pápež Leo v liste Život v hojnosti. Šport nemá byť výsadou bohatých. Naopak má zachraňovať z izolácie, začleňovať, prekonávať kultúrne, ekonomické a politické bariéry. Dnes, v čase toľkých vojen a narušených medzinárodných vzťahov, je šport ešte významnejším liekom na chorobu nedôvery. Leo XIV. V tejto súvislosti zdôraznil význam starovekej tradície olympijského prímeria. Olympionikom a paralympionikom povedal tieto slová. Šport prispieva k dozrievaniu nášho charakteru. Vyžaduje si od nás pevnú spiritualitu a je účinnou formou výchovy. Športom sa učíme spoznávať vlastné telo bez toho, aby sme si z neho urobili bôžika. Učíme sa ovládať emócie, súťažiť bez straty bratskej spolupatričnosti, prijímať porážku bez zúfalstva a víťazstvo bez arogancie. Premýšľajme ďalej, kedy je šport opravdivý? Existuje na to nejaké kritérium? Áno, existuje a pápež ho vrcholovým športovcom pripomenul takto. Šport je opravdivý, keď si uchováva ľudskosť, teda keď ostáva verný svojmu prvotnému poslaniu, byť školou života a talentu. Školou, v ktorej sa učíme, že skutočný úspech sa meria kvalitou vzťahov. Nie množstvom cien, ale vzájomnou úctou, radosťou zdieľanou v hre. To je život v hojnosti, o ktorom hovorí Evangelium, Ján v 10. kapitole. Je to život plný zmyslu, život, v ktorom telo a vnútro nachádzajú harmóniu. Toľko slová svätého Otca. V spoločnosti, ktorá inklinuje k individualizmu a nezdravej rivalite, nás šport učí, že úspech nemá byť modlou. Keď sa družstvo na nejaký čas prepadne do nižšej súťaže, pre hráčov aj pre verných fanúšikov je to bolestné. no dokážu sa s tým vyrovnať, zabojovať a nestratiť nádej. Umenie prehrávať je cnosť pokory, vďaka ktorej šport stále žije. Tak ako si v tele cvičením posilňujeme svaly, aj v ľudskej rodine potrebujeme posilňovať to, čo ochabuje, trénovať bratské vzťahy a tímovú hru. Zamyslíme sa, koľko dobrá môžem vykonať, či už ako tréner, hráč alebo fanúšik. Spomeňme si s vďačnosťou na tých, ktorí nás viedli a vedú k láske k športu. Čo si z týchto myšlienok odnesieme, ako premeníme pápežov úmysel na činy? Tu je 5 rád. Prvá rada, podporujme férovosť na ihrisku i v každodennom živote svojou úprimnosťou, úctivosťou a pokorou. Druhá rada, vážme si spoločenskú úlohu športu, oceňujme športové iniciatívy na sociálne začlenenie, na výchovu a vytváranie vzťahov. Tretia rada, v športovom duchu sa cvičme v disciplinovanosti a robme podobne aj v dennej modlitbe, v práci a povolaní. Štvrtá rada, budujme pokoj a dialog v každodennom živote. Usilujme sa priblížiť k tým, ktorí premýšľajú odlišne. Najprv počúvajme, až potom hovorme. A v spoločenstve buďme tímovými hráčmi. A piata rada, posledná, veďme mladých k športovým hodnotám. Nie len k súťaživosti, ale aj k ľudskému rastu. A so Svätým Otcom sa môžeme spolu modliť, tak ako nás k tomu pozval vo videu Modlíme sa s pápežom. Pán života, ďakujeme ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry. Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev. Prosíme ťa, daj nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia. Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú sa národy a potvrduje sa úcta, solidarita i osobnostný rast. Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých staní. Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín. Amen. Milí bratia a sestry, v rubrike o apoštoláte modlitby vás na záver chcem pozvať k modlitbe za dušu zosnulého pátra Milana Hromníka, kňaza spoločnosti Ježišovej, ktorého si pán včera povolal do večnosti vo veku nedožitých 88 rokov. Zomrel v jezuitskom senioráte v Ivanke pri Dunaji. Apoštolátu modlitby zasvetil svoj talent, keď dlhé roky viedol časopis Posol Božského srdca Ježišovho. Nech ho milostivý pán oslávi v nebi. Amen.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Žite svoje jedinečné dedičstvo a odovzdávajte vieru mladým, povzbudil pápež predstaviteľov Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi v Európe.
0: Službe zraniteľným otvára srdcia a obnovuje spoločnosť, povedal už 14. židovskej charitatívnej delegácii z New Yorku.
1: Svätý Otec prijal prezidenta Korejskej republiky. Hovorili o miestnej cirkvi, svetových dňoch mládeže i medzinárodnej situácii.
0: Ja však na teba nikdy nezabudnem. Odkazuje Leu 14. seniorom a mladých povzbudzuje navštevovať osamelých starých ľudí.
1: Cirkev má byť chudobná a stať sa útočiskom pre chudobných, píše pápež v posolstve 10. svetovému dňu chudobných.
0: Pondelok 15. júna vás z Večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Pozbudili ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali víru novým generáciám.
0: Svätý Otec na úvod osobitne pozdravil hlavného arcibiskupa kardinála Baseliosa Marklémisa, ktorý v deň audiencie oslávil 67. narodeniny a v auguste si pripomenie 25 rokov biskupskej služby. Pozdravil aj biskupa Kuriakosa Mar Ostantiosa, prvého apoštolského vizitátora pre Sýro-Malankarských veriacich žijúcich v Európe. Pápež pripomenul, že táto východná katolícka cirkev vstupuje do viacročnej duchovnej prípravy na 100. výročie ustanovenia vlastnej hierarchie. Jej počiatky sú spojené najmä so ctihodným Mar Ivaniosom, ktorý viedol časť kresťanov svätého Tomáša k plnému spoločenstvu s Petrovým nástupcom. Svätý Otec vyjadril vďačnosť.
2: We too render the most humble and fervent thanks to God.
1: Aj my vzdávame Bohu pokorné a vrúcne vďaky za ctihodného Mar Ivaniosa. Bol skutočným pastierom podľa Ježišovho srdca, prostredníctvom ktorého Duch Svätý viedol Božie stádo. Dal krásny príklad veľkej túžby po zjednotenej cirkvi, ktorá sa stáva kvasom zmiereného sveta.
0: Leo XIV. Vyzdvihol misijný rozmer života Mar Ivaniosa. Už ako mladý kňaz podľa neho hľadel za hranice vlastného kresťanského spoločenstva v indickej Kerale a usiloval sa obnoviť dynamiku semena viery, ktoré v Indii zasial svojim ohlasovaním a mučeníctvom apoštol svätý Tomáš. Rímsky biskup zdôraznil, že evangelizácia nemôže spočívať iba v slovách, ale musí sa prejavovať čnostným životom a autentickou službou lásky. Svätý Otec uviedol.
2: Your church has always been a beacon of evangelical energy and apostolic charity, bringing social justice.
1: Naša cirkev bola od začiatku majakom evanjeliovej energie a apoštolskej lásky. Ľuďom na okraji spoločnosti prinášala sociálnu spravodlivosť, vzdelanie a integrálny ľudský rozvoj. Evanjelium sa totiž šíri príťažlivosťou, tak ako Kristus silou svojej lásky priťahuje všetkých ku sebe.
0: Sýro-Malankarská cirkev sa postupne rozšírila aj za etnické a jazykové hranice. Pápež poukázal na jej rast v Indii, ale zároveň upozornil na potreby čoraz početnejšej diaspóry v Európe a Severnej Amerike. Pápež pripomenul, že zachovanie východných liturgických, duchovných a cirkevných tradícií nie je iba otázkou kultúrnej pamäti. Ide o živé dedičstvo, ktoré môže obohacovať celú katolícku cirkev.
1: Je naliehavo potrebné zachovávať a podporovať neoceniteľné poklady všetkých východných cirkví, osobitne v rastúcej diaspore. Latinskí pastieri majú východným katolíkom pomáhať zachovávať ich živé tradície a obohacovať svojou osobitosťou prostredie, v ktorom žijú.
0: Úlohou nového apoštolského vizitátora pre Európu bude podľa pápeža zhodnotiť súčasnú pastoráciu a pripraviť návrhy pre miestnych biskupov i Svätú stolicu. Cieľom je položiť pevné základy, aby aj budúce generácie sýro-malankarských katolíkov mohli prehlbovať svoj vzťah s Kristom prostredníctvom vlastnej duchovnej tradície. Leo XIV. Preto vyzval veriacich, aby si viac uvedomovali svoju cirkevnú identitu, aktívne sa zapájali do života svojej cirkvi a zostávali v jednote s hlavným arcibiskupom a synodou biskupov.
1: Prosím vás, aby ste si hlbšie uvedomovali vzácnu identitu Sýro-Malankarskej cirkvi a žili svoje jedinečné dedičstvo s vedomím veľkej dôstojnosti. Modlím sa, aby vo vašich rodinách a srdciach, osobitne v srdciach mladých, naďalej rástla pevná viera, aby z vašich rodín vychádzali nové povolania ku kňazstvu a zasvetenému životu.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal, Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta. Svätý Otec poukázal na blízkosť tejto služby s úsilím katolíckej cirkvi o ochranu ľudskej dôstojnosti a integrálny rozvoj človeka, keď povedal:
2: These efforts reflect a clear recognition of human dignity and fraternity.
1: Vaše úsilie odzrkadľuje jasné uznanie ľudskej dôstojnosti a bratstva. Je v súlade so záväzkom cirkvi podporovať integrálny ľudský rozvoj a s výzvou milovať svojho blížneho.
0: Pápež pripomenul aj stretnutie delegácie tej istej organizácie s Jánom 23. pred 66 rokmi. Pápež Roncalli ju vtedy privítal biblickými slovami: Som Jozef, váš brat. Toto stretnutie sa stalo jedným z dôležitých krokov na ceste k deklarácii druhého Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate. Dokument otvoril novú etapu vzťahov medzi katolíckou cirkvou a judaizmom, odmietol antisemitizmus a zdôraznil, že všetci ľudia patria do jednej ľudskej rodiny. Svätý Otec pripomenul:
1: Deklarácia Nostra Aetate otvorila nový horizont stretávania, rešpektu a duchovnej pohostinnosti. Zasiala semeno nádeje, ktoré vyrástlo na mohutný strom a prináša bohaté ovocie porozumenia, priateľstva, spolupráce a pokoja.
0: Leo XIV. Následne zdôraznil, že dialog medzi náboženstvami nemôže zostať iba pri slovách. Má sa prejavovať spoločnou starostlivosťou o chudobných, marginalizovaných a bezmocných. Petrov nástupca pripomenul pritom svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, podľa ktorej je láska predovšetkým spôsobom pohľadu na život a spôsobom, ako ho žiť, uviedol.
1: Služba chudobným, marginalizovaným a bezmocným je spôsobom stretávania sa s posvetným. Prostredníctvom nich k nám naďalej prehovára Boží hlas. Služba zraniteľným je cestou, ktorá otvára srdcia a obnovuje spoločnosť.
0: Vatikán. Vo včera zverejnenom posolstve k 10. svetovému dňu chudobných Leo XIV. Vychádza zo žalmových slov: Pán je útočišťom bedára. Božie slovo podľa neho odhaľuje tvár Boha a zároveň ukazuje, aké miesto majú mať chudobní v živote cirkvi. Neprítomnosť Boha spôsobuje, že ľudia už nestoja jeden vedľa druhého vo vzájomnej úcte, ale jeden nad druhým v znamení nadvlády a útlaku.
1: Dôsledky nespravodlivosti znášajú ako prví chudobní. Ich volanie dnes umlčiavajú čoraz rafinovanejšie mechanizmy a digitálne prostredie môže prehlbovať predsudky i ľahostajnosť. Chudobný však dokáže rozpoznať to podstatné a v Bohu nachádza ochranu, ktorú mu mocní nedokážu zaručiť. Chudobný dokáže lepšie než iný rozpoznať to podstatné, pretože žije z toho podstatného.
0: Toto útočisko sa stáva viditeľným v Ježišovi Kristovi. Boh v ňom nielen chráni, ale zdieľa ľudskú chudobu až po kríž. Chudobní našich dní sú často okrádaní nielen o chlieb, ale aj o slovo, meno a tvár. V cirkvi sa preto majú stretnúť s Kristom, ktorý im navracia dôstojnosť. Cirkev je zo svojej prírodzenosti povolaná byť chudobnou a útočiskom pre chudobných.
1: Pápež sa pýta, či kresťania prichádzajú tam, kde sa chudobní nachádzajú, či počúvajú ich očakávania a vyslovujú ich mená s Božou nehou. Pripomína aj svätého Františka, ktorý sa v Ríme prezliekol do šiat žobráka a celý deň strávil medzi chudobnými. Kresťania sú povolaní nielen hľadať útočisko v Bohu, ale Bohu sa aj stať útočiskom pre druhých. Každý je darom pre druhých.
0: Celé posolstvo svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Vatikán. Ja však na teba nikdy nezabudnem. Slovami proroka Izaiáša otvára pápež Leo XIV. Svoje posolstvo k 6. svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 26. júla. Svätý Otec pripomína, že Boh nezabúda na nikoho. Pozýva najmä mladých navštevovať osamelých seniorov a pozbudzuje k vytrvalej modlitbe za pokoj vo svete.
0: Petrov nástupca za tému posolstva seniorom zvolil slova z knihy proroka Izaiáša: Ja však na teba nikdy nezabudnem. Pripomína v ňom pánov prísľub, že nezabudne na nikoho z nás, že naše tváre nosí vyrité na dlaniach svojich rúk a že jeho láska je väčšia než láska matky k vlastnému dieťaťu.
1: Sú to slová, ktoré naplňajú útechou a dôverou, píše svätý otec.

0: Javiť to, že sme Božie deti. Svätý Otec preto vyzýva najmä mladších. Nech je tento deň podnetom pre všetkých, osobitne pre tých najmladších, aby si znovu osvojili krásny zvyk navštevovať svojich starých rodičov, seniorov v rodine, ako aj tých, ktorí nedostávajú žiadnu návštevu. Prineste im týmto posolstvom a svojou prítomnosťou blízkosť a náklonnosť pápeža.
1: Cirkev pozná utrpenie svojich starších detí, vie, že sa na nich až príliš často hľadí s predsudkom a považujú sa za príťaž. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné putá a že mnohí seniori ostávajú sami, keď sú ich deti nútené migrovať alebo niekedy bojovať vo vojne. Práve preto cirkev s radosťou ohlasuje Pánov prísľub: ja však na teba nikdy nezabudnem.
0: Pápež pripomína aj výzvu súčasnej doby. V dobe, ktorá má sklon zrýchľovať a trieštiť, ľudské telo neprestáva vyžadovať, aby sa oň starali, aby mu prejavili uznanie ruky schopné nežnosti, pozorné mysle a dobré srdcia. Digitálna kultúra znásobuje spojenia a ponúka nové možnosti stretnutia. Ľudské srdce si však uchováva nezrušiteľnú potrebu blízkosti, cituje Leo XIV. Svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
1: Je sladké v každom veku, no zvlášť vtedy, keď človek už nie je mladý, objaviť, ako to vyjadril blahoslavený Ján Pavol I., že sme adresátmi nehynúcej Božej lásky. Vieme, vždy má oči otvorené nad nami, aj keď sa zdá, že je noc. Je otcom, ba ešte viac, je matkou. Ani v starobe totiž neprestávame byť synmi a dcérami a preto stále platí pozvanie vrátiť sa do Božieho náručia, do lásky, ktorá je otcovská i materská zároveň.
0: Svätý Otec si všíma, že na rozdiel od minulosti možno dnes čoraz častejšie zostarnúť bez reálnej skúsenosti viery. Pokročilý vek sa práve vtedy môže stať vhodným časom na to, aby človek začal alebo obnovil duchovný život a spoznal, že Boh je podľa slov svätého Augustína matkou, lebo zohrieva, lebo živí, lebo dojčí, lebo opatruje. Nikdy nie je príliš neskoro začať sa obracať na Pána. Môže to byť veľký dar pre všetkých, píše ďalej pápež.
1: Leo XIV. Povzbudzuje: nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe podľa neho ukrýva nový potenciál, ktorý osvecuje aj ostatné obdobia života. Keď je krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce vzájomnej podpore a vzývaniu toho, ktorý môže darovať to, čo nedokáže zaručiť nejaká ľudská moc. Hlboké zmierenie srdc a s ním pravý pokoj. Tak možno podľa pápeža prežívať starobu po kresťansky, ako krehký, no zároveň povolaný.
0: V čase poznačenom vojnovým a sociálnym násilím sa mnohí pýtajú, aký bude svet, v ktorom budú vyrastať ich vnúčatá. Vyzývam vás, najdrahší, aby ste sa spolu so mnou vytrvalo modlili, aby na celom svete čím skôr zavládol pokoj. Prosí Svätý Otec a zverujem želanie. Nech nás Pán vždy obnovuje vo viere, nádeji a láske, On, ktorý na nás nikdy nezabúda.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Žite svoje jedinečné dedičstvo a odovzdávajte vieru mladým, povzbudil pápež predstaviteľov Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi v Európe.
0: Službe zraniteľným otvára srdcia a obnovuje spoločnosť, povedal už 14. židovskej charitatívnej delegácii z New Yorku.
1: Svätý Otec prijal prezidenta Korejskej republiky. Hovorili o miestnej cirkvi, svetových dňoch mládeže i medzinárodnej situácii.
0: Ja však na teba nikdy nezabudnem, odkazuje Leu 14. seniorom a mladých povzbudzuje navštevovať osamelých starých ľudí.
1: Cirkev má byť chudobná a stať sa útočiskom pre chudobných, píše pápež v posolstve 10. svetovému dňu chudobných.
0: V pondelok 15. júna vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Pozbudili ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali víru novým generáciám.
0: Svätý Otec na úvod osobitne pozdravil hlavného arcibiskupa kardinála Baseliosa Marklémisa, ktorý v deň audiencie oslávil 67. narodeniny a v auguste si pripomenie 25 rokov biskupskej služby. Pozdravil aj biskupa Kuriakosa Mar Ostantiosa, prvého apoštolského vizitátora pre Sýro-Malankarských veriacich žijúcich v Európe. Pápež pripomenul, že táto východná katolícka cirkev vstupuje do viacročnej duchovnej prípravy na 100. výročie ustanovenia vlastnej hierarchie. Jej počiatky sú spojené najmä so ctihodným Mar Ivaniosom, ktorý viedol časť kresťanov svätého Tomáša k plnému spoločenstvu s Petrovým nástupcom. Svätý Otec vyjadril vďačnosť.
2: We too render the most humble and fervent thanks to God.
1: Aj my vzdávame Bohu pokorné a vrúcne vďaky za ctihodného Mar Ivaniosa. Bol skutočným pastierom podľa Ježišovho srdca, prostredníctvom ktorého Duch Svätý viedol Božie stádo. Dal krásny príklad veľkej túžby po zjednotenej cirkvi, ktorá sa stáva kvasom zmiereného sveta.
0: Leo XIV. Vyzdvihol misijný rozmer života Mar Ivaniosa. Už ako mladý kňaz podľa neho hľadel za hranice vlastného kresťanského spoločenstva v indickej Kerale a usiloval sa obnoviť dynamiku semena viery, ktoré v Indii zasial svojim ohlasovaním a mučeníctvom apoštol svätý Tomáš. Rímsky biskup zdôraznil, že evangelizácia nemôže spočívať iba v slovách, ale musí sa prejavovať čnostným životom a autentickou službou lásky. Svätý Otec uviedol.
2: Your church has always been a beacon of evangelical energy and apostolic charity.
1: Vaša cirkev bola od začiatku majakom evanjeliovej energie a apoštolskej lásky. Ľuďom na okraji spoločnosti prinášala sociálnu spravodlivosť,

0: vzdelanie a integrálny ľudský rozvoj. Evanjelium sa totiž šíri príťažlivosťou, tak ako Kristus silou svojej lásky priťahuje všetkých ku sebe.
1: Síro-malankárska cirkev sa postupne rozšírila aj za etnické a jazykové hranice. Pápež poukázal na jej rast v Indii, ale zároveň upozornil na potreby čoraz početnejšej diaspóry v Európe a Severnej Amerike. Pápež pripomenul, že zachovanie východných liturgických, duchovných a cirkevných tradícií nie je iba otázkou kultúrnej pamäti. Ide o živé dedičstvo, ktoré môže obohacovať celú katolícku cirkev.
0: Je naliehavo potrebné zachovávať a podporovať neoceniteľné poklady všetkých východných cirkví, osobitne v rastúcej diaspore. Latinskí pastieri majú východným katolíkom pomáhať zachovávať ich živé tradície a obohacovať svojou osobitosťou prostredie, v ktorom žijú.
1: Úlohou nového apoštolského vizitátora pre Európu bude podľa pápeža zhodnotiť súčasnú pastoráciu a pripraviť návrhy pre miestnych biskupov i Svetú stolicu. Cieľom je položiť pevné základy, aby aj budúce generácie síro-malankárskych katolíkov mohli prehlbovať svoj vzťah s Kristom prostredníctvom vlastnej duchovnej tradície. Leo XIV. Preto vyzval veriacich, aby si viac uvedomovali svoju cirkevnú identitu, aktívne sa zapájali do života svojej cirkvi a zostávali v jednote s hlavným arcibiskupom a synodou biskupov.
0: Prosím vás, aby ste si hlbšie uvedomovali vzácnu identitu síro-malankárskej cirkvi a žili svoje jedinečné dedičstvo s vedomím veľkej dôstojnosti. Modlím sa, aby vo vašich rodinách a srdciach, osobitne v srdciach mladých, naďalej rástla pevná viera, aby z vašich rodín vychádzali nové povolania ku kňazstvu a zasvetenému životu.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal, Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta. Svätý Otec poukázal na blízkosť tejto služby s úsilím katolíckej cirkvi o ochranu ľudskej dôstojnosti a integrálny rozvoj človeka, keď povedal:
2: These efforts reflect a clear recognition of human dignity and fraternity.
0: Vaše úsilie odzrkadľuje jasné uznanie ľudskej dôstojnosti a bratstva. Je v súlade so záväzkom cirkvi podporovať integrálny ľudský rozvoj a s výzvou milovať svojho blížneho.
1: Pápež pripomenul aj stretnutie delegácie tej istej organizácie s Jánom 23. pred 66 rokmi. Pápež Roncalli ju vtedy privítal biblickými slovami: Som Jozef, váš brat. Toto stretnutie sa stalo jedným z dôležitých krokov na ceste k deklarácii druhého Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate. Dokument otvoril novú etapu vzťahov medzi katolíckou cirkvou a judaizmom, odmietol antisemitizmus a zdôraznil, že všetci ľudia patria do jednej ľudskej rodiny. Svätý Otec pripomenul:
0: Deklarácia Nostra Aetate otvorila nový horizont stretávania, rešpektu a duchovnej pohostinnosti. Zasiala semeno nádeje, ktoré vyrástlo na mohutný strom a prináša bohaté ovocie porozumenia, priateľstva, spolupráce a pokoja.
1: Leo XIV. Následne zdôraznil, že dialog medzi náboženstvami nemôže zostať iba pri slovách. Má sa prejavovať spoločnou starostlivosťou o chudobných, marginalizovaných a bezmocných. Petrov nástupca pripomenul pritom svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, podľa ktorej je láska predovšetkým spôsobom pohľadu na život a spôsobom, ako ho žiť, uviedol.
0: Služba chudobným, marginalizovaným a bezmocným je spôsobom stretávania sa s posvetným. Prostredníctvom nich k nám naďalej prehovára Boží hlas. Služba zraniteľným je cestou, ktorá otvára srdcia a obnovuje spoločnosť.
1: Vatikán. Vo včera zverejnenom posolstve k 10. svetovému dňu chudobných Leo XIV. Vychádza zo žalmových slov: Pán je útočišťom bedára. Božie slovo podľa neho odhaľuje tvár Boha a zároveň ukazuje, aké miesto majú mať chudobní v živote cirkvi. Neprítomnosť Boha spôsobuje, že ľudia už nestoja jeden vedľa druhého vo vzájomnej úcte, ale jeden nad druhým v znamení nadvlády a útlaku.
0: Dôsledky nespravodlivosti znášajú ako prví chudobní. Ich volanie dnes umlčiavajú čoraz rafinovanejšie mechanizmy a digitálne prostredie môže prehlbovať predsudky i ľahostajnosť. Chudobný však dokáže rozpoznať to podstatné a v Bohu nachádza ochranu, ktorú mu mocní nedokážu zaručiť. Chudobný dokáže lepšie než iný rozpoznať to podstatné, pretože žije z toho podstatného.
1: Toto útočisko sa stáva viditeľným v Ježišovi Kristovi. Boh v ňom nielen chráni, ale zdieľa ľudskú chudobu až po kríž. Chudobní našich dní sú často okrádaní nielen o chlieb, ale aj o slovo, meno a tvár. V cirkvi sa preto majú stretnúť s Kristom, ktorý im navracia dôstojnosť. Cirkev je zo svojej prírodzenosti povolaná byť chudobnou a útočiskom pre chudobných.
0: Pápež sa pýta, či kresťania prichádzajú tam, kde sa chudobní nachádzajú, či počúvajú ich očakávania a vyslovujú ich mená s Božou nehou. Pripomína aj svätého Františka, ktorý sa v Ríme prezliekol do šiat žobráka a celý deň strávil medzi chudobnými. Kresťania sú povolaní nielen hľadať útočisko v Bohu, ale Bohu sa aj stať útočiskom pre druhých. Každý je darom pre druhých.
1: Celé posolstvo svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Vatikán. Ja však na teba nikdy nezabudnem. Slovami proroka Izaiáša otvára pápež Leo XIV. Svoje posolstvo k 6. Svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 26. júla. Svätý Otec pripomína, že Boh nezabúda na nikoho. Pozýva najmä mladých navštevovať osamelých seniorov a pozbudzuje k vytrvalej modlitbe za pokoj vo svete.
1: Petrov nástupca za tému posolstva seniorom zvolil slova z knihy proroka Izaiáša. Ja však na teba nikdy nezabudnem. Pripomína v ňom pánov prísľub, že nezabudne na nikoho z nás, že naše tváre nosí vyrité na dlaniach svojich rúk a že jeho láska je väčšia než láska matky k vlastnému dieťaťu.
0: Sú to slová, ktoré naplňajú útechou a dôverou, píše svätý Otec. Sú odpoveďou na úzkostný pocit, ktorý zmieta srdcom. Pán ma opustil, pán na mňa zabudol. Bolestný pocit, že je človek zabudnutý, podľa pápeža žiaľ spája mnohých ľudí a nemálo z nich je v pokročilom veku.
1: Božia láska, ktorá naopak nezabúda na nikoho, sa ponúka ako akt spravodlivosti a odpoveď na anonymitu, v ktorej sa ľudský život až príliš často stráca. Najmä nad životmi mnohých starých ľudí, ako by bol rozprestretý závoj, ktorý rozmazáva črty ich tvári a zahaľuje ich do zabudnutia, konštatuje Leo XIV. Deje sa to v domoch, kde vládne osamelosť, ale aj v zariadeniach opaterí, kde hrozí, že jedinečnosť každého človeka sa zredukuje na číslo jeho postele alebo na jeho diagnózu.
0: Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov je podľa pápeža príležitosťou znovu objaviť, že cirkev je povolaná byť matkou všetkých a že v každom veku je vždy možné objaviť to, že sme Božie deti. Svätý Otec preto vyzýva najmä mladších. Nech je tento deň podnetom pre všetkých, osobitne pre tých najmladších, aby si znovu osvojili krásny zvyk navštevovať svojich starých rodičov, seniorov v rodine, ako aj tých, ktorí nedostávajú žiadnu návštevu. Prineste im týmto posolstvom a svojou prítomnosťou blízkosť a náklonnosť pápeža.
1: Cirkev pozná utrpenie svojich starších detí, vie, že sa na nich až príliš často hľadí s predsudkom a považujú sa za príťaž. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné putá a že mnohí seniori ostávajú sami, keď sú ich deti nútené migrovať alebo niekedy bojovať vo vojne. Práve preto cirkev s radosťou ohlasuje pánov prísľub. Ja však na teba nikdy nezabudnem.
0: Pápež pripomína aj výzvu súčasnej doby. V dobe, ktorá má sklon zrýchľovať a trieštiť, ľudské telo neprestáva vyžadovať, aby sa oň starali, aby mu prejavili uznanie ruky schopné nežnosti, pozorné mysle a dobré srdcia. Digitálna kultúra znásobuje spojenia a ponúka nové možnosti stretnutia. Ľudské srdce si však uchováva nezrušiteľnú potrebu blízkosti, cituje Leo XIV. Svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
1: Je sladké v každom veku, no zvlášť vtedy, keď človek už nie je mladý, objaviť, ako to vyjadril blahoslavený Ján Pavol I, že sme adresátmi nehynúcej Božej lásky. Vieme, vždy má oči otvorené nad nami, aj keď sa zdá, že je noc. Je otcom, ba ešte viac, je matkou. Ani v starobe totiž neprestávame byť synmi a dcérami a preto stále platí pozvanie vrátiť sa do Božieho náručia, do lásky, ktorá je otcovská i materská zároveň.
0: Svätý Otec si všíma, že na rozdiel od minulosti možno dnes čoraz častejšie zostarnúť bez reálnej skúsenosti viery. Pokročilý vek sa práve vtedy môže stať vhodným časom na to, aby človek začal alebo obnovil duchovný život a spoznal, že Boh je podľa slov svätého Augustína matkou, lebo zohrieva, lebo živí, lebo dojčí, lebo opatruje. Nikdy nie je príliš neskoro začať sa obracať na Pána. Môže to byť veľký dar pre všetkých, píše ďalej pápež.
1: Leo 14. povzbudzuje, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe podľa neho ukrýva nový potenciál, ktorý osvecuje aj ostatné obdobia života. Keď je krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce vzájomnej podpore a vzývaniu toho, ktorý môže darovať to, čo nedokáže zaručiť nejaká ľudská moc, hlboké zmierenie srdc a s ním pravý pokoj. Tak možno podľa pápeža prežívať starobu po kresťansky, ako krehký, no zároveň povolaný.
0: V čase poznačenom vojnovým a sociálnym násilím sa mnohí pýtajú, aký bude svet, v ktorom budú vyrastať ich vnúčatá. Vyzývam vás, najdrahší, aby ste sa spolu so mnou vytrvalo modlili, aby na celom svete čím skôr zavládol pokoj. Prosí Svätý Otec a zverujem želanie. Nech nás Pán vždy obnovuje vo viere, nádeji a láske, On, ktorý na nás nikdy nezabúda.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.